0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu Arnas Snigret rok vodu i stani do čolot na moc etih ni sof.
0: Agul suak čolot na moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod hodu i stani dvou, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do čolot na moc editi sof.
2: Agul suak čolot na moc anad zuok i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rotkodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul cuva šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotvodu i stane do šolotna moc etisni sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: u snježku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I ona.
0: Polije je benzinom.
2: I ona.
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
2: I onda? I onda?
3: Zoro je
4: došao dan, kauboj mrak, Zoro,
3: strašni Zoro.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti setu Arnas Šnigrek rod podoj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agol suva šolotna moc ana cuov i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rokvodu istane do šolotna moc etih ni sofa.
0: Agul suak šolotna moc anacuok bit anškurc na laver fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan. Pušti sedu, ar nas šnjigre, rod vodu i snajni dnu, šolot na moc, eti ti so.
4: Agul cuak, šolot na moc, ana cuak, i an šturc na vaber, uzik.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigred rodkodu i stane do šolotna moc etni sof.
0: Agul suva šolotna moc anadzuo i anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Dobrodošli na moj rođendan.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri

Dobrodošli u emisiju o staroj muzici u kojoj ćemo danas ostati uglavnom u ritmu slow rocka, a pred kraj ćemo malo ubrzati tempo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

0: Usorski radio.
1: Kome dosta je, ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigred rodkodu i stani do šolot na moc eti ni so
0: Agul suva šolot na moc ana zuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rokvoduj stane do šolotna moc etnih visov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anšnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigreg rotvodu stane do šolotna moc etih ni sofa.
0: Agol suva šolotna moc anacu opit anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani do šolotna moc, eti ti sov.
2: Agul suva, šolotna moc, ana cuo, pitan škurc, nava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.